مع فعوها إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين دائمون مد متصل الذين في أموالهم حق معلوم حق تنوين ششم ميمان നന്നായിട്ട് മണിക്കുക. ഇതുവാം ബെഗുന്ന ലിസ്സായിലി വൽ മഹ്റൂം. ആ അത്ര മതി. ഇനി ഓതാം. ആ ഇന്നഹും യറൗനഹും നോക്കാം കേട്ടോ. ആറാം താഴത്ത് മുതൽ.